0: Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, t o chão, deixa os braços desgovernados.
1: Molecada com capuz, 35 graus nas costas, ali capuz, que
0: descendo até o chão.
1: Era diferenciado, tinha que dar em capuz, entendeu?
0: Descendo até o chão, deixa os braços desgovernados, deixa os braços desgovernados. Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano, faz o passinho do romano, mano.

bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra o popozão, o popozão. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom